0: премию, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень я судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
6: Добро јутро јо дежурне екипе. Утарак је 2. јуни, време је за јутарње буђење и ону прву јутарњу кафу, а ми смо ту да вам ово јутро учинимо лјепшим, лакшим и ведрим. Bez žurbe i stresa započinjemo dan uz dobru muziku, zanimljive teme i pozitivnu energiju koja će vas pratiti gdje god da krenete. Bilo da ste već na poslu, na putu ili tek planirate svoje obaveze, neka vam ovo jutro donese osmijeh i dobar osjećaj. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99. I još jednom dobro jutro i neka vam dan počne baš onako kako zaslužujete, lagano, nasmijano i uz dobru muziku.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Novi dan je pred nama, a utorak je idealna prilika da usporimo na trenutak, složimo misli i napravimo plan za sve ono što želimo postići. Za produktivan dan ne trebaju veliki koraci i dovoljno je da odredite nekoliko prioriteta i krenete redom. Fokusirajte se na ono najvažnije, napravite kratke pauze kada osjetite umor i ne zaboravite popiti dovoljno vode. Male navike često donose najveće rezultate. Ne morate uraditi sve odjednom, dovoljno je da napravite prvi korak, svaki mali pomak vodi vas bliže cilju. Neka vam današnji dan bude ispunjen dobrim odlukama, vedrim mislima i osjećajem zadovoljstva zbog čega ćete postići. Sretno i uživajte u ovom utorku.

0: Bigobih.ba.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prst

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi nejačka, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast.
5: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
5: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231 Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
6: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 grama, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Hey yo.

0: 091 510 101.
1: Srećan rođendan za Marijanu. Veliki pozdrav iz Oštre Luke. Pridružujemo se čestitkama. Sretan rođendan i odežavamo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Srećan rođendan na Marijani. Pozdrav iz Oštre Luke. Veliki pozdrav za Marijanu i pozdrav za Oštru Luku.
2: Ne traži mnogo od života.

0: Je upravi. Čekamo vas da se družimo.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se sino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Eto, lijep pozdrav i od mene. Pozdravi sunčanog Dačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 25 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. U nastavku Zorica, ne dam ovo malo duše. A sretan rođendan Safi od radne jedinice 2. Kaže, Alma, smiri se, uživajmo. Izgleda neko malo nervozan, možda i umoran, ali u svakom slučaju lijep pozdrav od dežurne ekipe. A Safi, sretan rođendan i od dežurne ekipe.

Spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje live acoustic night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5. jun, Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije na 062-353-498. Okupite ekipu, rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio još jedne sjajne večeri u Daddy's Pubu. Vidimo se u petak.

sad ovako, uz Miloša, pola tebi, pola meni, pozdrav Simki, zatim Alma Mirna Budi stoji u Porsche. Miloš Bojanić pjeva.

0: Spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje live acoustic night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5. jun, Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije na 062 353 498. Okupite ekipu, rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio još jedne sjajne večeri u Daddy's Pubu. Vidimo se u petak.
1: Uvijek se završi s nekom od naših pesama.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

hoćemo li lagano? Nije još kraj dana, a pred nama je još dosta dobre muzike i lijepog društva. Dragi narode, dobar vam dan. Preuzeli smo kormilo. Vrijeme je da nova dežurna ekipa preuzme stvari u svoje ruke. 17 sati i 23 minute. Lagano pravimo uvertiru u večernji program koji startamo od 20 sati. Do tada svakako nam vi možete slati vaše SMS poruke. Ako vam se nešto sluša, mi ćemo se naravno do tada truditi da biramo dobru muziku, dobre hitove koje onako nismo čuli 100 godina. A svakako i vi nam možete pomoći što se tiče toga. Tako da idemo lagano da se družimo, da pravimo ono naše standardno najluđu atmosferu na tri devetke. Ono što uvijek kažem, ostanite, idemo dalje da uživamo. Enes Begović u nastavku, jer onako sve mi je danas taman potaman. Dobar vam dan još jednom.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, ja kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Milioni kamioni, slušamo sada Mileta, tačno u 18 sati. Nemojte zaboraviti poslušati posljednji pregled malih oglasa za danas.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091

Hoćemo li? Dragi Betovci, dragi narode, da li ste spremni za večerašnju ludnicu? 20 sati i 2 minute, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Počinje večernji program na talasima Bet Radija. To vam je ovo vrijeme, ono vrijeme kada nema reklama, nema pauza, samo vaše poruke, vaš odabir muzike, naravno. I da se dobro zabavimo. Jeste da je danas utorak, ni tamo ni vamo, ali ja kažem, uz dobre note, pravit ćemo se i da je vikend. Šta fali? Večeras hoću, naravno, kao i svake večeri, da se dobro zabavimo, da bude dobro i vama, a i nama. Tako da znate šta treba da radite. Ukoliko nešto slavite, feštate ili šta god to bilo, ja vam od srca, odnosno dežurna ekipa, ja vam to čestitamo. Slobodno to podijelite sa nama. radiobet.eu, naš info portal gdje imate informacije, odnosno brojeve kako da pošaljete poruku, to sve znate, ali eto, moje je da kažem, da ne bude nisam rekla, nisam objasnila. Sve u svemu, pripremamo dobre note za vas dok čekamo vaše poruke. Muzički urednik i ja smo tu, dali smo onako pun gas, sada je Boga mi i do vas. Kako ćemo, šta ćemo? Lako ćemo, ne brini se ništa. Da, naravno, pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom i sponzora frekvencije Deluxe Europrofi Grad Dačac. Što se mene tiče, dok čekamo vaše poruke, slušamo Kebu i dve litre vina. Dobrodošli na 3.9. Upali ste u mašinu, u večernji program, u našu ludnicu. Tako da nemojte da bježite, ostanite tu gdje ste i samo pojačajte. Dobro večer još jednom od mene i od cijele dežurne ekipe Bet Radija.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Idemo dalje. Još malo onako dobre muzike. Saša Matić, još po jedan.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada uz Željka. Posavina zove. Pozdravi, kaže, idu za društvo koji se voze prema Brčkom, za cijelu Posavinu i za dežurnu ekipu. Polako, momci. Sretan put i ugodnu vožnju. Naravno, želi vam ekipa Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Ide sada Fazlija, Još sam živ. I dalje sviramo za ekipu koja putuje prema Brčkom. Sretan put još jednom.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Idemo dalje uz Hakalu. Za društvo koje putuje prema Brčkom, veliki pozdrav i kaže i do svim slušaocima Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada Baju, Zeleni dol. Pozdravi, kaže, idu za ekipu Bet Radija. Odpozdravljamo svakako.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Halida Bešlića. Eh, kad bi ti...

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Jašara, čovjek na uglu. Pozdravi, kaže, idu dežurnoj ekipi, ako može nešto za moju dušu, neka to bude Jašar. Može, naravno. Idemo da sviramo za vaše duše. Uživajte.

0: VIP SMS.
1: E, sada je prava nota. Slušamo nervoznog poštara. Pozdrav idu za društvo u Videnbruku koja se trenutno zagrijava. Veliki pozdrav idu za Bađana iz Bosne koji je trenutno sa nama. Mire u potpisu.

0: Pet Radio SMS.
1: E sad ima Dernek 1 i 2, pa mi smo pustili 2. Kok je u nastavku, pozdrav idu za sve prisutne u Videnbruku, veliki pozdrav idu za Samira i Majdu, koji su nam u posjeti u Videnbruku. Mire u potpisu, pozdrav i naravno veliki idu za društvo i samo uživajte.

pozdravi, kaže, idu za četiri pantera, Fesku, Begu, Bratku i Avdu. Veliki pozdrav, idu za najjaču traktorsku radionicu kod Mehe. Svira Šemsa za vas.

0: VIP SMS.
1: Kako samo počinje ova nota da se naježiš. Slušamo Halida i Romanija. Pozdrav idu za Samira i za Majdu koji su sa nama u Videnbruku i pozdrav idu za sve prisutne. Mire u potpisu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106. Idemo sada u zamelu. Pozdravi, kaže, idu za Bet Radio i za propalu formulu. Ja sam ti u grudima u nastavku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Palim zadnju cigaretu. Ide sada Mitar. Pozdrav idu za Četiri Pantera, za Fesku, Begu, Bratku i Javdu. I veliki pozdrav idu za najjaču traktorsku radionicu kod Mehe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada Amelu. Pozdravi, kaže, idu za sve koji slušaju.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje uz Enesa Begovića. Pozdravi, kaže, idu Betovcima, pozdravi ekipi u Vidembruku i polako se, kaže, pripremamo za četvrtak. Posebni pozdravi, kaže, mojoj supruzi Almi, sretan doček sestre i zeta.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu iz Hajdena za Hamburg. Halid Bešić u nastavku.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo ponovo Amelu. Pozdravi, kaže, idu za propalu formulu.

Pozdravi, kaže, idu za četiri pantera, Fesku, Begu, Bratku i Avdu. Veliki pozdrav, idu za najjaču traktorsku radionicu kod Mehe.

0: VIP SMS.
1: Ide pozdrav, kaže, za dežurnu ekipu. Pozdrav idu za naše goste iz Bosne, dobro nam došli. I pozdrav idu za naše društvo u Videnbruku. Peza u potpisu.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdravi, kaže, idu samo za propalu formulu. P.S. voli Lega najviše.

0: VIP SMS.
1: Idu Ljiljani. Pozdrav, kaže Idu, za najjači radio, za naše došle iz Bosne. Dobro nam došli, Maksu za selam, za tetka Miralema, da se ne buni što ga ne imenujemo. Peza u potpisu, pozdrav i naravno Idu za veselu ekipu.

0: život prvo.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Nastavljamo naše druženje uz Šemsu. Pozdrav i kaže idu za četiri Pantera, Fesku, Begu, Bratku i Avdu. I veliki pozdrav idu za najjaču traktorsku radionicu kod Mehe.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdravi, kaže, idu ekipi i specijalni pozdrav idu za Bađu Semira. A kaže ostalima u Videnbruku da se pripreme za četvrtak. Mićko u potpisu.

0: ti uljepša san.
1: Bet Radio, SMS.
2: Nastavljamo dalje uz Šerifa. Vrijeme čini svoje. A veliki pozdrav idu za En sada.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje uz Bojanu Greška. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce i za najjaču dežurnu ekipu.

Vrijeme je za naredni SMS. Idemo dalje uz Jašara. Ide pozdrav, kaže, za najjači radio, posebno za naše goste iz Bosne. Maksuz, pozdrav za tetka Miralema koji prži kući. Peza u potpisu.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdravi, kaže, idu od Ensada za komšiju Damira Tuču. Bosno, majko, Lile u nastavku.

0: Bet Radio.
1: Kuce žuriš.
2: Slušamo sada Safeta Isovića.
1: Stani.
2: Pozdrav idu za ekipu na Posavskoj kući iz Odžaka i Garevca.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Idemo dalje uz Brenu. Pozdravi, kaže, idu svim slušaocima i dežurnoj ekipi.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja, kako nam vi kažete, Miloš Bojanić u nastavku. A pozdrav idu od Zmaje.

0: SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje. Pozdrav idu ekipi Bet Radija, a ovoj mojoj u Videnbruku sretan početak. Pozdravi kaže idu svima, Mičko u potpisu.

0: Novi radio.
1: Zina iz Cazina. Slušamo sada Kemala. Pozdrav i kaže idu za dežurnu ekipu.

Nastavljamo veselo uz Šabana, 23 sata i 6 minuta. Družimo se do ponoći sa vama. Tako da ostalo je još malo vremena.

0: Bet Radio SMS.
1: Selam aleikum.
2: Ide pozdrav, kaže, za dežurnu ekipu i pozdrav za naše došle iz Bosne. Peza u potpisu. Safet Isović nam pjeva u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od mene kaže još jedna. Pozdrav idu za svastiku Majdu, ostalima ugodno veče, Bađi Miralemu laku noć, želi Micko. Mičko. Veliki pozdrav idu i za vas, laku noć od dežurne ekipe i hvala vam za večerašnje druženje.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija 091 710 104.
1: Slušamo sada Zoricu. Pozdravi, kaže, idu dragoj Emi, kolegi Toncu i svim slušateljima od Velide.

Ide sada Šemsa. Pozdravi, kaže, idu za Mička od Bađana Miralema. Kaže, ja se čuvam za subotu. Lahka vam noć.

Nastavit ćemo dalje uz Šabana i Ti si Oluja. Napomenut ćemo dakle sve poruke do sada koje su stigle, ispoštovat ćemo sve kasnije što stigne, nažalost nećemo moći da pročitamo. Puni smo do 12, tako da hvala vam na tome. A pozdravi sada idu za Miđu najboljeg.

Evo nam i Jašara. Idemo pozdravi, kaže, za dežurnu ekipu, za našu ekipu u Vidembruku i naravno za naše došle iz Bosne i Hercegovine. Peza u potpisu.

Nastavljamo dalje uz Huleta. Pozdrav, kaže Badžanu Miralemu, koji usnu misli na svog Mićka. Mička zapravo. Slušamo Huleta, moja djeca, ostalo ekipi, čuvajte se, kaže, za subote, za Derneka, na nečiji način. Pozdravljamo Mićka, a ekipi Bet Radio, najbolji ste. Hvala vam velika. Bitno nam je samo da vi uživate.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ide sada kolaps. Pozdravi, kaže, idu za našu voditeljicu Emu koja nam je napravila atmosferu večeras. Dobrodošlica za Bađu Samira i svastiku Majdu. I specijalni pozdrav idu za Pezu od tetka Mire u potpisu.

I za kraj ovog našeg druženja ide mi lanče. Laku noć, kaže dragoj dežurnoj ekipi i svim slušateljima, želi vam Velida. Posle Milančeta slušamo Zoricu po želji naše Velide i onda će ići tek Šerif Konjević, Samo si ti uvijek ista. Ja ću se zahvaliti svima vama na večerašnjem druženju, bili ste divni. A sada dežurna ekipa želi vam laku i ugodnu noć.